0: た香りて、香りて、降りて、香りて、倒りて、な、ほんまひほんみ、持ってたはまおりきてたはぱあけは、えな、かい、かいれらてろんは、え、え、たたりやなもたたかとは。
1: I whakaitia te teikiri mana hoi I wāinga I te karauna me ngā iwi tikau maurua o te moana a toi. Ka whakatūwhera I te rima mano heketea, hei wāhi whakawhanake I ngā kaupapa ahu moana a iwi ki te moana a toi. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa I ai ki a Shane Jones, mā tēnei e waihanga tūranga mahi, e whakatipu I te rāngai ahu moana, e whai wāhi ai hoki ngā iwi ki te whāngai I te ohanga Māori. E ai ki a Charlie Rahiri o ngā tini Ranginui, kua roa tēnei kaupapa e noho tā wewe ana, ā kua puare he ara, e whiti ai ngā iwi kia hua nui, kia hua roa.
2: Te Pākehi ki roto I te moana o Tauranga, ka are anō kua whakatūwhera ngā kuaha ki ngai tātou he iwi Māori, o ki rā, ngā iwi o Tauranga moana kia uruachi ki roto I te ao Pākehi ki roto I te moana o Tauranga ko te pōti o Tauranga tērā, koetahi atu kamupene, nō reira, ai, he huarahi hau mo tātou te moana o Tauranga tātou katoa. Māori mai Pākehā mai o tira te nuinga o matau e noho ana ki roto ki tēnei tāone nui.
1: Kua timata te kāwanatanga ki te tāpui a te hinu Diesel ki Marsden Point arā ki Ruakākā, hei puna tāpui mō te tūpono, ka raru anō te taenga mai o ngā hinu I tā wāhi. E ai ki te minita mō ngā rawai ai ki a Shane Jones, he timatanga noa tēnei, kia kaua Aotearoa e whakawhirinaki ki a Marsden Point anake, engari me whai wāhi anō I etahi atu takiwā mō tēnei takepū, arā hei wāhi tāpui hinu, kia rarahi ake ai te nui o te hinu. I tēnei motu.
3: Tō mātou hihia, me kaua enei momo mahi e waiho ke oti ki Ruakākā anakenake. Ko te hihia me whakaranea e ngā kamupene mauhinu mai ai etahi atu tēnge ki etahi wāhi ke atu. Kia ranea ai te nui o te hinu e pupuru tiana ki tō tātou motu. Me tētahi atu mea hei whakamahara mā tātou, ko te hiku o te maramaua mai, tikatonu tāhau ko oti katoa nei mahi.
1: E whakaroa nā Aotearoa ki te whakauru atu ki te tei honunga ārai hou, he ko tuitanga ki wānga I a mātou ko ahitereiria ko Whiti Hoki, he whakapakari te haumarutanga o te moana nui akiwa. E ai kia te anau tuiono, e tika ana kia hono atu a Aotearoa ki tēnei ko tuitanga, kaua mō te pakanga, engari ki ia mō te rangi mārie me te haumaru o te takiwa whānui. E ai ki ngā mātanga me āta whakaaro hoki te kāwanatanga ki te utu me ngā kawe ngā kāwhai mai me nā kāwhai wāhi atu a Aotearoa ki te ohura.
4: Kia hoki na mahara I ki nā kōrero o rātai mai kaha ki te kukiri nei tēnei nā kāpapa tēnā te tuatai tuarau ko te tuakiritanga tuatoru tō tātanei wharangatanga ki te moana nui a Kiwa. Ia reira nā whenua nui nā kāwanatanga nui I Iawara I pahu I whakamatauria nā pahu tārihi ki Micronesia o tērā kia French Polynesia anō hoki ko Moriroa anō tērā ko Bikini Atawa anō tērā nō reira me tautoko kātika.
1: Ki ngā take hā kinakina, I riro ia ngā tamatoa te Wikitoria I tō rātou tukinga ki a ngā West Tigers I poe hākina I te wiki kāhipa e tori tukau mārua ki te ono ngā piro whakatau. Nā James Fisher Harris rāua ko Alofiana Khan Pereira I toa ai te kapa a e rua ngā piro I whakawhiwhia e Khan Pereira. Nā tēnei Wikitoria I taua no ngā tamatoa ki te tūranga tuarua I te papa tūranga NRL. Ka tūtaki ngā tamatoa toa ki ngā St. George Illawarra Dragons I te mutunga wiki, e kā tata mai nei. Koea ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawea motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Tahu FM's te ihi, with

0: taiomataki te pai tukutuku tahufm.online. Kei konei ngā karere te toa weruweru me ngā rauemi reo Māori. Hono mai I tēnei rā. tahufm.online. Whakarongo, ako, hoko, te hā o te waipounamu.
1: Ono karaka I te ahiahi te wā. Kirunga I a Tahu FM.
2: Hoia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei hāora.
3: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturua waiwa tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau o Waipareira, tātou, komuma. I tukuna e te kāwanatanga te 10 miliona tāra hei whakapai ake I ngā ratonga hauora Hinengaro me ngā ratonga āwhina waranga pēnei I a Lifeline, a Youthline me whakarongorau. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I tukuna e te kāwanatanga te 10 miliona tāra hei whakapai ake I ngā ratonga hauora Hinengaro me ngā ratonga āwhina waranga pēnei I a Lifeline, a Youthline me whakarongorau. Mā tēnei pūtea kataia e ngā ratonga te whakautu atu I ngā

0: a tangata me te hono wawe I te tangata ki ngā āwhina, e tika ana. He oi hei tā te hiringa mahara, he nui tonu ngā āputa I roto I te pūnaha haura hinangaro, a ko te rangatahi Māori ka pāngia kinotia. Hei tā Mariah Jones me whakarahi hoki ngā puna pūtea a ngā ratonga haura Māori.
1: E hara te mea kaore e tai e rātau, ki te awhi, ki te manaaki wa tātou whānau, a whānui o te motu. Hoi anō, kai reira anō, mā te huru huru kā reire te man, kuina tētahi tino meki wero, kia rātau, kaori te orite, kaori te taurite, nā haumahi haumi mō te taha Māori ki te taha Pākehā. Ina kai reira te rongoa e tatari ana mō tātou katoa.
0: I whakaitia tētai kirimana hou I wāinga I te karauna me ngā iwi tikau mārua o te moana a toi, ka whakatūwhera I te 5,000 heketea, hei wāhi whakawhanake I ngā kaupapa ahu moana a iwi ki te moana a toi. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa I ai ki a Shane Jones, mā tēnei e waihanga tūranga mahi, e whakatipu I te rāngai ahu moana, e whai wāhi ai hoki ngā iwi ki te whāngai I te ohanga Māori. E ai ki a Charlie Rahiri o ngā tī Ranginui, kua roa tēnei kaupapa e noho tā wewe ana, ā kua puare he ara, e whiti ai ngā iwi kia hua nui, kia hua roa.
2: Te Pākehi ki noto I te moano o Tauranga, ka are anō kua whakatūwhera nā kuaha ki ngai tātou he iwi Māori, o ki rā ngā iwi o Tauranga moana kia uruachi ki noto I te ao Pākehi ki noto I te moano o Tauranga ko te, te pōti o Tauranga tērā, koetahi atu kamupene, nō reira ai. He huarahi hau mo tātou te moana o Tauranga tātou katoa. Māori mai Pākehā mai o tira te nuinga o matau e noho ana ki roto ki tēnei tāone nui.
0: Kua timata te kāwanatanga ki te tāpui a te hinu Diesel ki Marsden Point arā ki Ruakākā, hei puna tāpui mō te tūpono, ka rarua nō te taenga mai o ngā hinu I tā wāhi. E ai ki te minita mō ngā rawai ai ki a Shane Jones, he timatanga noa tēnei, kia kaua Aotearoa e whakawhirinaki ki a Marsden Point anake, engari me whai wāhi anō I etahi atu takiwā mō tēnei takepū, arā hei wāhi tāpui hinu, kia rarahi ake ai te nui o te hinu I tēnei motu.
3: Tō mātou hihia, me kaua enei momo mahi e waiho ke oti ki Ruakākā anakenake. Ko te hihia me whakaranea e ngā kamupene mauhinu mai ai etahi atu tēnge ki etahi wāhi ke atu. Kia ranea ai te nui o te hinu e pupuru tiana ki tō tātou motu. Me tētahi atu mea hei whakamahara mā tātou, ko te hiku o te maramaua mai, tika tonu tāhau ko oti katoa nei mahi.
0: E whakaroa nā Aotearoa ki te whakauru atu ki te tei honunga ārai hou, he ko tuitanga ki wānga I a mātou ko ahitereiria ko Whiti Hoki, he whakapakari I te haumarutanga o te moana nui akiwa. E ai kia te anau tuiono, e tika ana kia hono atu a Aotearoa ki tēnei ko tuitanga, kaua mō te pakanga, engari ke ia mō te rangi mārie me te haumaru o te takiwā whānui. E ai ki ngā mātanga me āta whakaaro hoki te kāwanatanga ki te utu me ngā kawe ngā kāwhai mai me nā kāwhai wāhi atu a Aotearoa ki te ohura.
4: Kia hoki na mahara I ki nā kōrero o rātai mai kaha ki te kōkiri nei tēnei e nā kāpapa tēnā te tuatai tuarau ko te tuakiritanga tuatoru tō tātanei wharangatanga ki te moana nui I ākiwa. I a reira nā whenua nui, nā kāwanatanga nui I iawara I pahu I whakamatauria nā pahu tārihi ki Micronesia o tērā ki a French Polynesia anō hoki ko Moruroa anō tērā, ko Bikini Atawa anō tērā. Nō reira, me tautoko kātika.
0: Ki ngā take hā kinakina, I riro I a ngā tamatoa te Wikitoria I tō rātou tukinga ki a ngā West Tigers I poe hākina I te wiki kāhipa e tori tukau mārua ki te ono ngā piro whakatau. Nā James Fisher Harris rāua ko Alofiana Khan Pereira I toa ai te kapa a e rua ngā piro I whakawhiwhia e Khan Pereira. Nā tēnei Wikitoria I taua no ngā tamatoa ki te tūranga tuarua I te papa tūranga NRL. Ka tūtaki ngā tamatoa toa ki ngā St. George Illawarra Dragons I te mutunga wiki, e ka tata mai nei. Koe a ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Kia ora, kia ora, Māori ora, nei rā te haora whakamutunga o te hōtaka nei, ko pau tēnei, nā reira, e kore e mimiti ngā ihi rangaranga o roto o tēnei haora.

Et t'as pas fait-tu qui t'es rangé, mautonu, mautonu, mautonu. Et t'as pas et tangata qui t'es finua, ngaronoa, ngaronoa, ngaronoa. Na lea tua tahira, a ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro. Mōna mana ki tanga kotau mai ki runga ki a tātou. A tua rua, ki tō tātou kaihanga tō tātou matua nui te rangi he mihi nui, a nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere. Haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamao. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reire, kei tēnei wā e tika ana, a me mihi au kā tika, a ki tētahi o wā mātou kuia, a noroto mai te moana o tauranga e takoto ana ia i rungi i tōna marae. Tōna marae o maunga tapu. Nā reira, e kui, e pare ngā mihi kārana ni haruira, e nēni mihi, takoto, takoto, takoto mai. Au we taukuri e te rongo kua hinga koe. O tira, haere atu rā koe ki o mātua ki o tūpuna. A kia rātou katoa e tatari mai nā kia koe. Kia pōhiri tia koe. Ki te ao wairua, no reira, e koe. Haere, haere, a haere atu rā. Nā reire i tēnei wā, kei te takoto ia ki rongi i te marae o maunga tapu. Ana, e aiki ngā kōrero, hei tēnei taite pia, hei tēnei taite te tekauma ono o hūrae. Te rā nihu. E aki taku tituro, hei te takaumatahi i te ata o te taite e heke nei, ka timata ai te karakia pakamutunga mō nēni mihi. Arā, ko pare ngā mihi gardena, ni haruira. Nā rere e kui hae, o tira kia koutou katoa, haere, haere, haere atu rā. O te rā aputi hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

Aiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te paikirunga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou. A tēnā rā koutou katoa. Nā reira I konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei. O ngā reo irirangi ko hono mai I te ata nei o tira. Ka hono mai rātou. Ia te ata. Ia te wiki. Ia te marama e hoa mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata. Kia timata ake au ki te wai paunamu. Nā te mea. Kei o tautahi, ko tahu FM, tēnā ko hono mai, nā rere mihi ana kia koutou morena. Kei poneke, ko te upoko o te ika tēnā, tēnā koutou. Kei te papa I oia, ko kia ora FM, nō rere kia ora kia koutou mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o whanganui, ko awa FM tēnā, morena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, tēnei te mihi, morena. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, morena kia koutou. Kei pakatāne, ko Tūmeke FM, nā reira Tūmeke kia koutou, po te hono mai, te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā, morena kia koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, tēnā, mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. A, kei Kaitaia. Ko te reo irirangi, o te hiku, o te ika, o tira. Kia koutou katoa rā. Aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka kakohuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou I hono mai o tira, mō koutou I tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari. Pai tūmū ki taurango moana. Ko tipini ahau, ko au. Tō koutou kai pāpā ho I runga. I tēnei o ngā hōtaka I runga I tēnei o ngā ata. Rā ia e hō mā he ata tūrei, he ata rā tūrānei, te kaumā whā o hūrae, o hōngongoi rānei. Nā reira e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai I te atanei, koutou e whakarongo mai ana I te atanei. O tira. Mai te wānei nā tainoa ati ki te whākaraka I tēnei ata. A te raia e tahi kōrero, kauhau, ui ui rā nei. E tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka I tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei kā mihi, nei kā mihi. Nō reira, tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Atamārie, mōrena. Mōrena.

Ko te wā ināianei I Taipari Taitimu, ko te. Waruminiti, mai te kotahi. Karaka, I te ata, nā rere hōma, ko ia tēnei. Te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi ake. Ko tēnei rangi, I rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he tūrei tēnei, he rā tūrā nei, te tekau māpā o hūrai, o hongo ngoi rānei. Nā reira, ko tōnei ingoa I rungi tō tātou maramataka Māori, ko piro, ko piro. Arā, ko te marama hou, ko te marama hou. Ā, e aki ngā kōrero, he rangi pai, tēnei mo te hī tūna, mo te mahi toitoi. Koe nā anake, mo te hī tūna. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei raro iho e homa. Nā reira, pai kē kia whakatā, pai kē kia oki oki. Pai kē kia manā ki tō wairua. Pai kē kia noho piri ki tō whānau, ki o hoa rānei. Pai kē kia whakaaro aro, kia whakamahere I tō apopo rānei. Nā reira e homa, ku ia e nā, ngā kōrero e pāna ki tō tātou maramataka Māori. Ki tēnei rangi, I rungi tō tātou maramataka Māori ara, ko whiro. Nā, tuarua mai, I roto I te ao Māori, me ki, kei te kite au, kei te tohe tonu, kei te tohe tonu e tahi o ngā kaunihera, ki ngā hia hia a te kāwanatanga, kia whakapanunu hia rātou I e tahi o ngā ture arohe, o ngā kaunihera. Nā reira, kei te kite au I hoa mā, ko te nuinga o ngā kaunihira arohe, kaere I te whakaae. Kaere rātou I te whakaae ki ngā hia hia a te kāwanatanga a te motu. Me taku I whakaae anō ki kia rātou. Nā reira, homa, ko ia e nā ngā kōrero e pā ana ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, nā reira, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E, whai ake nei, ko te tai ui uinga, hei whakarongo, nā koutou. Ko te tangata ka ui ui tia, ko Peter Lucas Jones, no te aupouri, ngai takoto te rarawa, me ngā tikahu anō hoki. Ana, ko Peter Lucas Jones, te kaiwhakahaere matua o te hiku media. O tērā o ngā kamupene, kuia hoki te tiamana o te whakaruru hau o ngā reo irirangi Māori. Ana, i rungi i tēnei o ngā uiuinga e hoa mā. I kōrero atu tērā kaipāpāoho no Tūmeke FM a Kahi Stevens. I uiui atu ia Peter Lucas Jones e pā ana ki te rā pakaitanga i Wanganui i te whakaruru hou o ngā reo irirangi Māori me te komiti kaiwhakahaere te komiti whakahaere matua o ngā kapahaka mō ngā kura tuarua. Ana, ko te hua o tēnā piringa, ko te hua o tēnā whakakotahinga, ko ngā waiata katoa, ko ngā haka katoa, ko ngā titonga katoa, ko ngā mahi katoa, ka mahia e ngā tamariki mō te katoa o te whakataetae. Ana, ka riro, ka noho tonu te mana, ka noho tonu te mana o te kura, ka noho tonu te mana ki te kura nāna nei taua waiata i tito. Nā reira tēnā e hōma, pakarongo mai rā kia Peter Lucas Jones o tira, kia Kahi Stevens e ui ui atu ana. Yeah, Peter Lucas Jones.
2: Nau mai rā kai nā tari ngā reare koutou e tatari ana e whangāna rā nei e kia kite kia rongo kia mōhio ai a koe tonu nā kapa e iwa kā tū hei a pōpō e tai hua ke tēnanana i mua tonu o te whakawhiti atu anō ki wērā kōrero kai te taha i āhau i tēnei wā a hei kōrero ake mōna whakataetai kapahaka kura tu aurua o Aotearoa a ko Peter Lucas Jones e hoa e Pira nā mihi a kia koe tēnā rā koe.
3: Tēnā koe e hoa, o tira e mihi ana hau ki ngā kaiwhakarongo puta noa te motu, he kaupapa nui tēnei e hoa ko ngā kapahaka kura tuarua, he whakataetai rongo nui i te ao kapahaka, ka mutu ka kite au i ngā kapa e tuana ki te ātāmira, te pai hoki, te pai hoki.
2: Haruru pai ana nā kapa, o nā mea o kwa ki tēnei a kahi, me te rawe, me te ua ua no hoki ki te whiriwhiri rā nei, kwai māka eke hai a pōpō nera.
3: Ai, engari, i te kōrero ahu ki etai o ngā whanaunga i kone i me mai rātou ki ahu. Hore kau ngā kaiwhakawā e āta titiro ana ki ngā kākahu i ngā nei. Engari, mo te tāki ki ngā kākahu o ngā kapa, tauana.
2: Ai,
3: tino tauana. Ka mutu ngā piu-piu, me te ātāua hoki o ngā hieke, me te āno e mauri ana i rātou ngā kapa, hei whakātu i tō rātou, mana motuhake, mai i o rātou nei rohe ngā he tino ātāua.
2: Ai, tuatū tēnā, whāte kaumātahi nā rōpū i tū, i roto tonu i nārangi e toru, kia koe i pēhia te katoa, o te whakataetai kapahaka mai roto ki waho e pēhia kia koe?
3: Weno ko te mea tino pai kia hau ko te whakarongotanga ki ngā kupu. Mārama te whakarongo atu ki ngā kupu me ngā kaupapa e waiata tia ana e haka ana ngā kaihaka. Ka mutu ko ngā ringa, mārama te ki te heaha te whakaro nui kei muri i e nā ringa e haerere ana i te taima e waiata ana rātou. Nō reira ka mihi ahau ki ngā kaiako me ngā whānau. Me te mōhio hoki e hara tēnei momo mahi i te mahi māma. Kua kitea e rātou etahi huarahi e ora ai e nei mahi a rehia i Wainganui i tēnei reanga e piki ake ana nō reire e tika o tātou kaumātua e mauri ana te kaupapa o te Y262. E kapia nei roto i te Y26, mei tau a pūrongo i puta i te Taraipunara o Waitangi, te whakaaro nui mo te mātauranga Māori, ka mutu i nga titiro tātou ki te āhua o ngā kaihaka, i nga whakaaro tātou ki te hohonutanga o ngā kupu, me te wāhi i takea mai e nga whakaaro e Waiatangi ana e rātou. He mātauranga Māori kei roto, he kōrero tuku iho kei roto. I nga whakaaro tātou mo te whakapapa, takea mai tēnā ihea, i ngā kāinga i ahu mai ai, i nei kura, i nei kapa, i nei rōpū, tēnei kāhui i te rānei. Nō reira, ko tētai o ngā me whakaarohia ana e te whakaruruhau o ngā reo irirangi Māori. Ko te ara hei tautoko i te kaitiakitanga o te raraunga Māori. I aia nei i te āwhānui e kōrero tiana tēnei mea e kia nei ko te Indigenous Data Sovereignty. Engari, ina whakaro hōnu tātou ki ngā kaupapa kua roa, ngā kaumātua e Mauriana, mai te rerenga wairua, tainoa ki Pōneke, ko taua kaupapa ano. Engari, he kupu ano, he ingo ano, ka haere te wā, ka rereke te kupu. Engari, i ahau e whakaro ana mo te intellectual property rights, tēnā te kaitiakitana o te raraunga e kohi ana, aha ko he waiata, aha ko he kōrero, aha ko he whakaaro, me mōhio tātou, kia whai wāhi, e nei rōpū, a ngā rā kei te haere mai, ki te tiaki tonu, i ngā kaupapa e mauri ana e rātou, ki runga i te ātāmira.
2: Nā, kā pai, rawe tērā, rawe tērā, tērā whakaaro hoki, i roto i nā tau, te whakaaro ake, i roto i nā tau, e kauaua tonu te... Te pupuri wera taonga kai tētahi atu rā nei e aukatia nei wera mō āhuatanga ka noho ā karangaronua. O reira, te kitea ke te pānui, te rongo anoi mō kōrero a mō tēnei āhua o te pupuri tonu i nā raraunga Māori e noho tonu ai ko te mana. Kia tātou tonu. Kia tātai tonu, nō reira, pai tērā whakaaro, pai tērā. Nō reira, hei whaka kapi ake i wā tāua nā kōrero e hoa. Mō a pōpō, i tāuna whakapae rā nei, kā hupehea nā kapa e iwa, ki tōuna whakapae.
3: Ko ai kā mōhio, ko ai kā mōhio, engari i roto i ngā tau, kua kitea e tātou, ngā rohe e ahu mai ana, ngā rōpū tuatahi, tuarua, tuatoru. Nā reira, tāria te wāka ki te tātou heaha rā ngā hua o tēnei rā. A pōpō ka hoki mai ngā whānau katoa. Ka mutu, no te rā nei i rongo a hau, kei te hamuhamu haere etahi ki etahi tīketi, nā te mea ko paukato ngā tīketi, ko mate etahi ki te hamuhamu haere, kia hoatu tētahi tīketi kia rātou, e pai ai tō rātou kuhu ki roto i te whare, hei mā takitaki i o rātou nei whanaunga. E kore e kahore, ka pērā anō a pōpō. Engari, ko te tūmanako, ka wātea etahi atu, tūru, e pai ai te haumai o ngā whānau katoa a pōpō. He rā tino nui a pōpō e titiro whakamua nā hau ki ngā kōrero ka puta i ngā kaiwhakawā a taiho ake nei.
2: Ka tika hoki. E te whakaaro aki tērā marama, te putanga o nā tīkiti kia hokona e hia tahi rua rā maiho i pau e kua pau katoa nā tīkiti o te praire. No reira, ka tika kataitoko tonu i tērā ki te akirai nā tāngata e hia hia na te whai whai ake i te rā whakamutunga. Hoi anō, kōrero whakamutunga anō wāhau?
3: Horeka aku kōrero hei whānga i ngā whakaaro te hunga e hiehiana ki te rongo i ngā kupu, mo te tuatahi, te tuatoru, tainoa ki te tuaiwa, o ngā rōpū ka tuati ki te ātāmira. Engari, kia taumai anō ngā manaakitanga o te wāhi ngaro. Ki runga i a koutou e whakarongo mai nā, koi tēnei ko Peter Lucas, no te reo irirangi o te hiko o te ika, ka hari ahau. Ki te noho tahi ki a koutou, o Moana, o Mātātua meki, o Tūmeke, o tēnei takiwā o Mātātua, ka hari te ngākau.
2: Nā mihi, nā mihi rā e Peter Lucas, kai te titirua i āko e, i āhau titirua nā i āko e kua makariri katoa i o taraipo, i o taraipo to e hoa nore rā, kai te mai nā mihi rā ki a koe me nā kōrero e hoa tēnā koe.

0: reira, ko ia tēnā, ngā kōrero e pāna ki tērā o ngā wā, ko tērā tērā waiata hei whakarongo mā koutou, nō reira, e whai ake nei ko te whakamāramo. Ana, ko hone heke ngā pua no ngā puhi, me rāua ko tā apirana ngāta no Ngāti Porou, ko rāua tahi he mema no te rūnanga nui o New Tīreni. Engari ko tētahi mahi pai kia rāua, i a rāua i rato i te whare pare mata, ko te hanga kupu Māori ki ngā rangi o ngā waiata Pākehā. Me te waiata atu anō hoki iau o waiatara. Ahoi anō, e piritana nui i te tau ko tahi mano iwa rau mā toru, i reira ko tērā kai waiata wahine rongonui o tau o wāra ara ko Fanny Rose Howie, e kia nei ko Princess Te Rangi Pai. Princess Te Rangi Pai. Hoi anō, nāna i kaupō i te hunga mātakitaki, i aia e waiata ana i tā apirana ngata waiata ara Home Sweet Home i roto i te reo Māori. Nā tā apirana rāua ko hone heke ngā pua, tēnei waiata te kāinga tupu i whakapukapuka tia. Me etahi anō whakamaoritanga no taua wāra ara no te tau kotahi mano iwarau mā waru. Ara i whakapukapuka tia ngā waiata nei, i whakapukapuka tia no tia ngā waiata nei i te tau kotahi mano iwarau te kau mā whā. I te taha o etahi atu waiata rongonui o te ao Māori. Ne etahi o anō o ngā waiata e hāngai puana ki ngā hoia Māori i haere ai ki ngā pakanga, ki te pakanga tuatahi o te ao. Nā reira, ko ngā waiata a tā apirana ngata i ngā tau ko tahi mano iwarau, he nui ēnei waiata, nā te mea, nā tana mahi whaka Māori, whaka ingarihi anō hoki, i timata ai, etahi anō kai tito waiata te mahi pēnā hoki. Ara, te tāpiri, te hango kupu Māori, ki ngā rangi o ngā waiata Pākehā. Nō reire hōma, ko ia tēnā. Te whakamārama e pā ana ki tēnā o ngā waiata, ara te kāinga tupu. Nā reira ko te wāinaina e tai paritai tumu ko te whitu miniti ki te rua karaka i te ata, nō reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.
1: He rokiroki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari, taitimu.

E ngā iwi ata motu tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo maina ki te reo o te Māori. Tēnā no hoki koutou yo tata Waitua Mahakoronga nāke nei, nā koutou e tangi, me ki, nā tātou katoa. Me haere hoki ngā mihi mihi a te reo o te Māori ki a koutou e takoto maina i roto i te Māui witanga, i roto i o tata wā kāinga, i roto rānei i ngā hohi pera.

0: he maha ngā pātai, ngā patapatai rā, kua tae mai ki te reo o te Māori. Ko ngā pātai nei e pāna ki te kawa, o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā marae. Ngā kawa e pāna ki te manaaki, i te ope whakai. Ko tētahi o ngā pātai, nā, whakai ti ai kia tū te wahine ki rungi te marae, ki te pai kōrero. Pēhe ai te kawa o ngā marae mō te manaaki i te manuhiri. Waku pātai kua haere ki e tahi o tātou rangatira. Nā, waiho mā pine tai apa e pakamārama te kawa o ngā marae o roto o ngā tipurau. Pakarongi nāini kia pine tai apa e hara ai i te tauhu kia kotou. E tangata tēnei e rongonui ti ana i roto o tō tātou whenua. Ko pine tai apa, pakarongi nāini kia aia.
1: Ko te marae tēnei o rongo mai āniwaniwa, kai tikitiki, kai tiri ua waiapu. E a ngāna tēnei marae ki te fitinga mai o te rā. Ko tēnei wharenui, koe nei te manawa o Ngāti Porou. Haere ki raro, haere ki runga, ko waenga nui tēnei. Ko ngā mahi nunui i mahia e te iwi tāno mai ki te wā i āpirang waihangatia i kone te kawa o tēnei marae anei kahara mai te manuhiri tūārangi ki te marae mā te tangata mārika e āta tiki atu e arahi mai ki te marae e whakanoho ki te marae te mea tuatahi ko te tangata whenua. Kau ko Ngāti Porou, kaore au e whakai kia ku wahine, kia noho i te taha maui o te whare. Me taha noho katoa i te taha katau, i te waho ka hanatu te manuhiri ki roto i te whare a tōna wā. Ko ngā tāne, kāre tū anai kone, engare tūa i te taha maui o te whare. Kāti tēnā. Ko te kawa Ngāti Porou, ko tōna painga, tōna whakahirahira, e ko tēnei, ko te manaaki tuatahi. I muri iho i te pōhiri a ngā wāhine ki te rau kawakawa, i te manuhiri ki te marae, ko ngā kapa manaaki, kapa haka tēnei. Ngā wāhine ki mua me ārātau na ringaringa, ngā tāne ki muri. Kai mua tunu tēnei i te wharenui. Ko te tangata whenua, kai te noho i te taha maui, tu waha wairirau, tu waha mō ngā tāne, kai reira. Ko te tangata māne mauatu, te manuhiri ki te marae, koe ni te tangata i ki ana, koe ni te tūtei, māne whakahaere te kawa o te marae. E rua ngā huatanga o te mauatu i te manuhiri ki te marae. Mēna ko te manuhiri tuārangi no ngā iwi katoa. Ko tōna huarai, e ko tēnei nā, ka mauri atu ki tēnā wāhi o te marae. Ki tēnā wāhi o te marae, katu. Ko te huara, ko te take o tēnei, ko ngā loimata o te kirimate. Kei roto hoki i te manuhiri tuārangi, ngā tāngata, ngā wāhine, nā te mārena, nā te whakawhitiwhiti whakaaro, nā te whakawhitiwhiti haereere, ngā tahi, kāpiri. I muri iho i tēnei, ko te kirimate, kua tae te ope inae nei, kua tātātu ki mua o te wharenui. Kua tū, nā kua riro inae nei, ngātangi, i te kirimate. Te kirimate oroto i te ope, me te kirimate o te tangata whenua. Kei kone ka haere atu ngā wāhine o te ope, ka haere whakamua atu. Kia au kia Ngāti Porou, o te kirimate kai rungua i te whatitoka o te wharenui an homaena, kāre e hala mai whakamua, engari noho pūmau tonu mai ai. Nā, ko te hua o te rā, ko te neina, ka hanatu te kirimate o te ope, kā tangi whakahuahua i tēnei wā. Koini te tangi a te Māori aroha, koini te tangi a te Māori heha kua kāre o whanaunga i mate, i aharane. Engari ka kite atu koe i te wairua oroto, i tā te Māori, i tāna whakatau, tētahi ki tētahi. Koini tētahi wā āhuaroa o te kawa a te Māori, haere tu he marae, haere tu he marae, āhuaroa. Me te aha, koini te kai arahi, mō ngā kōrero, ka whai i muri. Kā mutu te nītangi, kā tau te manuhiri kairaro. Kai konei, ka tīmata ngā manaaki i te manuhiri. Ko te tangata mānai wāhi te kōrero, ko tētahi tangata kua haere ki waenga nui ngā iwi o tāua o te Māori. He tangata kua whānui e kēnei mahi. He tangata mōhio hoki ki te kaupapa o te whakatakoto o te inimea o te kōreo. Tī matai tēnei tangata i ngā mate o te motu. Ā mutu atu ngā mate pakita rāwhare o te kāhen. Kā mutu tāna kā whai muri, ko ngā tāngata whai mana o te rohe kātahi, o te marae kārua. Ko ngā kōrero nei e āpititi ana, e whakanui ana ki ngā waiata nunui a Ngāti Porou.
0: Tai hoa e pine ko taku pātai nā pēhā i tā koutou whakarārangi i ngā kai kōrero. He aha te kaupapa?
1: Ko te kaupapa ko tēnei. Tuatahi, tangata mānei wāhi te kōrero, ki rāu te tuatahi, e tangata whānui ki waenga nui ngā iwi katoa. Muri hoi tērā, ko te tangata tuarua, ko te tangata whaimana, ki roto ki te iwi. Ākua haere tu he wāhi, wāhi, wāhi, ko ia te tangata e ki ana ko te reo tēni o Ngāti Porou. Muri hoi tērā, ko ngā tāngata mātau ki te whakatakoto i tēnei mea i te kōrero. Mātau ki te whakatakoto i tēnei mea i te whakapapa, i te whakatau āki, whānui te huarahi. Nā ia kai kōrero, ki te tū, kai reira ngā wāhine me ngā tāne, hei waiata i ngā waiata e te rāne.
0: Katahi ka pātai au kia pine tai epa. E pine, whakai tiai e Ngāti Porou, kia tū te wahine, ahakoa he rangatira, kia tū tawa wahine, i runga i te marae, ki te mihi mihi, ki ngā manuhiri whakaeke. Nō te mea, koe e ni te tahi ngā tino pātai ki te reo o te Māori.
1: E taonga tēnei e kai a Ngāti Porou anake. Te mana motu hake i tukuna ki tēnei me ki te wahine, ki te tū i te marae. Iahu mai tēnei taonga ye tai wahine rongon nui o tāwa o te iwi Māori. Nā kwai, ki mata mai tēni wahine ya hine matioro. Nā rira hoki whāia mai e tona mokopuna, tona uri a takani a takirau, mo e tei tūnganu nui o tāta o te iwi Māori. Te rā mana i ki mata noa mai i Hawaii. E kāti nāhine matioro nāne hokamana, a hekeiho, tae mai ki roto i tiri o Waiapu, i mau tērā taonga, i te wahine nei a Materoa Ngāri. E, nō reira, tikara te pātai, ai, me te hokautu. Engari, i roto i tērā, a Ngāti Poro, kānui te ata whiriwhiri, i te wāhi huarahi mō tōna wahine ki te kōrero. Mihimea ki te tirohi atu ei.

0: Matu kinga tungan, matu kinga matan, tatau nga tai tatau ki tāpai, ya tatau tāunga. Hei whakamaru au, mokoto. Hei pupuri atu, ya tatau tāunga, kia maru ai tō tatau marae. Koe rā te kau kapo tērā. Nā, kā mutu te tangata whenua, kā te heno te manuri ka tūmai. Nā te tei tāunga Ngāti Porou, motona kawotona mara. E hara Ngāti Porou i te tangata tū i te mara me te taiha, me te teko teko, me te harani i tonaringa. Me te patu prāo rani, patu pōnumu rani. E hara. Koia, e paku nei tona whakapā ki ngā karakia, ki ngā kērā tāunga tāua te Māori. Ko te nuinga ke, ko te nina kia pau atu tona manaki. E tona koa, e ki tona manuhiri. Tuārangi ko tāme kei te kāunga, kei tāme, ko tāme kei te marae. Koe rā ke te tāunga kei roto i tāngā te porou kawa i te marae. Nō reira, hei konei kā huri te kawa ngā te porou, ka hoatu i te wā i nāia nei, e, ki te manuhiri tuārangi e, kia whakautu ngā ngāmi. Ko tēnei wāhi, kei konei ka whānui e, te kōrero. Ko tēnei ka wā a Ngāti Porou e, kei te marae ātea. E taikaha ngā kōrero. Me he mea ki te tirohia, ko te wā tēnei mō ngā kōrero taikaha, kāputa. He riri kai roto. E kohu kohu kai roto. E, ia tai wā, e, kā nui te, e, te kino o ini mea ki te tirohia te whatu. Engari ki tā te Māori, kau ka koe kohu kohu i te tangata i muri i tuna tuara. Whatu ki tuna konohi. Ko te wāhi hei kōrero tanga i te rā kōrero ko te marae. Mēna koe pīrangi nei te kohu kohu i tuna tangata. Whatu ki ae i te marae. Kau ae muri i tuna tuara. Ko teini taonga, koe ni te taini mea miharo a te Māori. No te mea i muri koe i nei kōrero. Ka puta teini mea tarangi Māori. Wanganui, ngā me tautohe, ngā tangata e tautohe tohe tohe tiara, i wanganui ki i ngā iwi. O te mana tēni i whatu ki te Māori, kai tona kawa o tona, o tona marae. Ko te hua o tērā, ka tūmai te manuhiri tūārangi ki te whakautu i ngā mene. Mēne he koi ngā kōrero, tērā no tāna whakautu, he koi anō. He kupu mō te kupu. Nō te mea, koe ni te wā mau atu mō mō kōrero. Engari, ko te tino taonga, oroto i te kawa o te marae a Ngāti Porou. Ko te whakaputa i tēnei mei te whakapapu. Te mahanai, ngā whakautu mai a te tangata whenua. Ko te whakaputa i tēnei mea i te whakatau aki. Ko te whakaputa i tēnei mea i te waiata hei here. Hei taura, hei arafata, i wāenga nui i te tangata whenua me te manuhi. Koe ni awa taonga, kei te māharaharate, kā maurāne, a ngā rāi tūmaine, kā ore rāne.
1: Nā, e pine, mutu ana te pai kōrero a te manuhiri, a, ka pehe.
0: Kā mutu ngā pai kōrero, ka karanga te tangata whenua, e ko te wā tēni o tātau, mō te ringaringa tētahi ki tētahi me te hongi. Nā, ko tā Ngāti Porou, ko tāna kawa, ko tēnei nā, koia e hanatū ki te manuhiri. Koia e hanatū ki te manuhiri, te manuhiri ke tū tonu mai. Ko te take o tērā, ko tēnei nā. Ko te wā tērā e whakatikatika i te marae, mō te whakamahana i te noho a te manuhiri. Ka haere ngā mea mō muri, i te whakatikatika i tērā, ka haere ngā mea ki rūti whārenui, i te whakatikatika mō te nohanga i rūti whārenui. Nō reira, ka toko iti te tangata whenua, ka toko maha te manuhiri. Nō reira, ko te tangata whenua, ka haere ki tinganiga ki te manuhiri.
1: Whāti Waihoroa, tō tātou matua, a pine taiapa, iko nei, mō tēnei rātapu. A tēnei rātapu heke mai ni, rongoai anō koutou ki tōna reo. Kā muturei konei te wāhanga ki au mō tēnei rātapu, ko Ted Napier mihi atu nei ki aura koutou katoa. Tāria i nāia nei ngā kupu rongota whenua me te

ore na kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai to tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

0: whetū o Matariki e tauana ki runga i te pai, kātahi ko ngā whetū pi a Aotearangi. E kura whakakotahi ki Aotearoa. Mai oha tānaka, ma autaha.
1: Koe nō rei tīwi ki hoke ake tātou i nei, ki te tōwai ake ngā kaupapa nui o te rānei mo tetahi raro pō tehe tehe nei. No te rānei, ka whakairohia he hītori hō ki roto i te moana toi. I nā rā hoki Waitohua e ngā iwi te kaumārua o te rohe e whakataunga ki te karauna. Tērā tētahi ko Waiwaitanga o tētahi o rangatira no Tūhourangi. I pōhehetia e kua ngaro no atu, e ngari kua kite ake anō. Ā, ko te wā o Matariki te wā e puta mai ai ngā whetū kapahaka o te wako o te arawa. I daro i te kaupapa e kia nei ko ngā whetū piata o te rangi. Morere tīwi hei muri ake i ngā whakatairanga. Ka tirohia ngā huarere kei mui a tātou kia mautonu mai kia te karere.

Penore tiwi koe nā tāte karare i tēnei rānei. Ko te tūmanako ia i pai te wā matariki ki a koutou katoa, i whai wāhi koutou. Ki te whakahui hui a koutou, ko te whānau, koutou ko, koutou hoa. Kia puta ake koutou, ki te taiao i ngā ata, pungi pungi o te wā matariki, ki te mātai ngā whetū katoa. O te rangi o tira, ki te mātai te kāhui whetū e kōrero hia nei ko matariki. Nō reira ngā mihi o te wā matariki ki a tātou katoa, hai a pōpō, ko hau atu tātou. Ki te tauhou kei mua i a tātou, nō reira ngā manaaki tango o te wā ki a koutou katoa, huri noa, i te motu tūrou parea. Tūrou,

0: reo mata ki te pai tuku tuku tahufm.online. Kei konei ngā karere, te toa weru weru me ngā rauemi reo Māori. Hono mai I tēnei rā. tahufm.online. Whakarongo, ako, hoko, te hā o te wai paunamu.
1: Te kaumātahi karaka I te ata te wā. Ki runga I a Tahu FM.
2: Hoia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei hāora.
3: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturu a waira tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, tātou, komuma. I tukuna e te kāwanatanga te 10 miliona tāra hei whakapai ake I ngā ratonga hauora Hinengaro me ngā ratonga āwhina waranga pēnei I a Lifeline, a Youthline me whakarongorau. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I tukuna e te kāwanatanga te 10 miliona tāra hei whakapai ake I ngā ratonga hauora Hinengaro me ngā ratonga āwhina waranga pēnei I a Lifeline, a Youthline me whakarongorau. Mā tēnei pūtea kataia e ngā ratonga te whakautu atu I ngā waiatanga atu me te hono wawe I te tangata ki ngā āwhina e tika ana. He oi hei tā te hiringa mahara he nui tonu ngā āputa I roto I te pūnaha hauora Hinengaro ā ko te rangatahi Māori ka pāngia kinoti. Hei tā Mariah Jones me whakarahi hoki ngā puna pūtea a ngā ratonga hauora Māori.
4: E hara te mea kaore e tai e rātou ki te awhi ki te manaaki wa tātou whānau a whānui o te motu. Hoi anō, kai reira anō, mā te huruhuru kā reire te mani. Kuina tētahi tino me ki wero kia rātou kaore te orite. Kaori te taurite nā haumahi haumi mō te taha Māori ki te taha Pākehā. Ena, kai reira te rongoa e tatari ana mō tātou katoa.
3: I whakaitia tētai kirimana hou I wāinga I te karauna me ngā iwi tikau Māorua o te moana a toi. Ka whakatūwhera I te 5,000 heketea hei wāhi whakawhanake I ngā kaupapa ahu moana a iwi ki te moana a toi. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa I aiki a Shane Jones, mā tēnei e waihanga tūranga mahi e whakatipu I te rāngai ahu moana e whai wāhi ai hoki ngā iwi ki te whāngai I te ohanga Māori. E ai ki a Charlie Rahiri o ngā tī Ranginui, kua roa tēnei kaupapa e noho tā wewe ana, ā kua puare he ara, e whiti ai ngā iwi kia hua nui, kia hua roa.
5: Te Pākehi ki roto I te moano o Tauranga, ka are anō kua whakatūwhera ngā kuaha ki ngai tātou te iwi Māori, o ki rā, ngā iwi o Tauranga moana kia uriu atu ki roto I te ao Pākehi ki roto I te moano o Tauranga, ko te pōti o Tauranga tērā, koetahi atu kamupene, nō reira, ai. He huarahi hau mō tātou te moana o Tauranga tātou katoa. Māori mai Pākehā mai o tira te nuinga o matau e noho ana ki roto ki tēnei tāone nui.
3: Kua timata te kāwanatanga ki te tāpui a te hinu Diesel ki Marsden Point arā ki Ruakākā, hei puna tāpui mō te tūpono, ka raru anō te taenga mai o ngā hinu I tā wāhi. E ai ki te minita mō ngā rawai ai ki a Shane Jones, he timatanga noa tēnei, kia kaua Aotearoa e whakawhirinaki ki a Marsden Point anake, engari me whai wāhi anō I etahi atu takiwā mō tēnei takepū, arā hei wāhi tāpui hinu, kia rarahi ake ai te nui o te hinu. I tēnei motu.
6: Tō mātou hihia me kaua e nei momo mahi e waiho ke oti ki Ruakākā anakenake. Ko te hihia me whakaranea e ngā kamupene mauhinu mai ai etahi atu tēnge ki etahi wāhi ke atu. Kia ranea ai te nui o te hinu e pupuru tiana ki tō tātou motu. Me tētahi atu mea hei whakamahara mā tātou, ko te hiku o te maramaua mai, tika tonu tāhau ko oti katoa e nei mahi.
3: E whakaro ana Aotearoa ki te whakauru atu ki te tei honunga ārai hou, he ko tuitanga ki wānga I a mātou ko ahitereiria ko whiti hoki, hei whakapakari I te haumarutanga o te moana nui akiwa. E ai kia te anau tuiono, e tika ana kia hono atu a Aotearoa ki tēnei ko tuitanga, kaua mō te pakanga, engari ki ia mō te rangi mārie me te haumaru o te takiwa whānui. E ai ki ngā mātanga me āta whakaro hoki te kāwanatanga ki te utu me ngā kawe ngā kāwhai mai me nā kāwhai wāhi atu a Aotearoa ki te ohura.
7: Kia hoki na mahara ki nga kōrero o rātai mai kaha ki te kōkiri nei tēnei nā kaipapa tēnā te tōtai, tōrau, ko te tōkiritanga, tōtoru, tōtātanei wharangatanga ki te moana nui Ākiwa. Ia reira nā whenua nui, nā kāwanatanga nui i Iawara, i pahu, i whakamātauria nā pahu tārihi ki Micronesia o tērā kia French Polynesia anō hoki, ko Moriroa anō tērā, ko Bikini Atau anō tērā. Nō reira, me tautoko kātika.
3: Ki ngā take hā kinakina, i riro i a ngā tamatoa te wikitoria i tō rātou tukinga ki a ngā West Tigers i poe hākina i te wiki kāhipa e tori tukau mārua ki te ono ngā piro whakatau. Nā James Fisher Harris rāua ko Alofiana Khan Pereira i toa ai te kapa a e rua ngā piro i whakawhiwhia e Khan Pereira. Nā tēnei wikitoria i taua no ngā tamatoa ki te tūranga tuarua i te papatūranga i NRL. Ka tūtaki ngā tamatoa ki ngā St. George Illawarra Dragons i te mutunga wiki e ka tata mai nei. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito